0: Onyame de hye ye ma wa jo eba peace 104.3 kwesi ada nwumre asempe kan dwumadie yiso nyame onhyira obebre sedu da bi akwesi ada ugyai ne awoye nyina de wafidie no eto peace 104.3 fm nyame omma one agukoma pe sara ne nyame ade hye amwo kuma asemanta mo nyina so amutie yen ewo hello fm 101.5 Oti asifu nyankopon, onshuramo na omamo ni amoko mape. Enyumre ino ye Facebook no aye bibibi inti yesremo. Bomode na fra udofu biwunu ya wadamfu na ye Women's Month yino. Nyamia buwa ye ema yedi nchilechile bebre shimu. Sani ebe ya ebe buwa ye mano pa na... Efi Mother's Day na besi neno obi bia wetie yen ewo ha no enkanka ye ya ye ma no ehun se mfaso do kesi bebre abaso amaye na enen so nyame aboa ye kese pa ye ma mia oni ye mbe kasa etwa to no eye Mrs. Dignes Dr. Charity Amakunu Oye, clinical psychologist. Onono waben, ewo yen, yempo muden, afem, eniememu. Na se ye meyi, ye maninti, ena mato nsafre ye mame se. Ome chile ye okwanya ye befaso, na yetu miyashe ye hunsu ye se ma. Self-care, ome chile chile ye. Poto kase munu self-care. Wankasa nkasa. Okwanya ube faso. Na washo uhusu iye. Ne numpono. Wamana kwa umaso. Na ibiaka ukunu. Ne fie waye nike. Anyarwani o yao ni amani hunubia emaho. Enti ene ye treaty self-care. Okwanya yebe faso. Na ya sheye hunsu iye. Nti ye mami. Ono na osanye Church of Pentacles. Women's Ministry. Ewatema area no. Ono na odawonga no. Mame mfie seini.
1: Bacho me koto.
0: Important. Mentu kusudia u yedi ya inya u. Nti. Wedi mane ni watema area. 12 years na ye ure mui mama nyami shirao. Amen. Asani ya midi kai kai ye no. Oye clinical psychologist. Inti bomo de fre wadamfo. Fre wunu ya fre wuku. Ene wama. Wama mwa fi wano. Mwa mwa mwa no. Ewe redu neni. Na fei mwanyaso. Na munti obi ya wane dum. Meme di ane namoho. Inti ni mato nsa fre no. Utia. Na ufa. Ebe buwao, ube ye nshira. Inti, me doctor, Peace FM, every year biyana ya na ye declare, edu meno ya na enumu na ye di Mother's Day. Inti, ye di Mother's Day ni wia, Sunday.